0: Sinta gela.
1: Ji sarju da haru yore. Wei. Shang har chigyu a.
2: Gela. Dos chida.
1: Ah. Jingchu.